0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

silloin kun siirrän hänestä. Äiti Helpportaali, Radio Uusi.

What?

Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it

Velkommen til en ny gospeltime. Og vi skal som vanlig spille god, fin gospelmusikk, så jeg håper treffer de fleste i hjertet. Starline Rip Boys heter de her som begynner, og låten heter Where They Ring That Bell.

Ja, Heavens Kontraband, og jeg må si det, når det gjelder Gospel Corner, så har vi på vei inn i vårt andre år, og det er veldig mange band. Og her kommer noen. Det heter The Little Roy and Lizzie Show, Cold Dark Room.

Ja, kan Johnny Cash kan jo synge gospelsanger han, som mange andre, og deriblant som Bill Anderson, som kommer nå, Farther Along.

0: fra Shirley Pride kommer Jeff Carson og Liza Brokop med sangen God, eller God Save the World.
1: God save the world.

Ja, fra John McCabe så er det bare en låt igjen, og da skal en av disse store countrystjernene få lov å avslutte dette Gospel Corner-programmet. Og da takker jeg for følge, ønsker dere alle en god dag, og så er vi på luften igjen neste uke med nye sjanser å høre fin gospelmusikk. Og her kommer Alan Jackson med låten Monday Morning Church. Ha en god dag.

감사합니다.

0: Dette her Einar Tørnqvist, og du lytter til Radio Os.
1: Radio Os. Vi nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
2: Radio Os. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
3: 5 days

0: Hei, jeg er Myrna Braser, og du hører på Radio Os.
1: Radio Os.

죄송해요.

Og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Vi begynner med å komme ut den 18. desember i 1969. Her skal du få høre Who's Loving You med The Jackson 5.

da fikk dere brenn alle bruer med Vestlandsfanden. Og de er et norsk folk-rockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Neste han er født 5. november i 1987. Her skal dere få høre NK med Alejandro Utnes.

0: helvete, man, va?
1: Da fikk dere høre Blå mandag med Kroppsøving. Og den kom ut 14. august i 2020. Neste er de et britisk-amerikansk rockerband fra New York, stiftet i 1976. Her skal dere få høre Waiting for a Girl Like You med forhengninger.

Da fikk dere helt perfekt med Bendik og hun er først 4. mai i 1990. Neste låt kom ut i august 1988. Her skal dere få høre I'm Gonna Be 500 Miles med The Proclaimers.

Da fikk dere høre Ruta med Karpe og Andreas Grega. Og den låten kom ut 19. april i 2010. Neste, de var et britisk symfopopband som var aktiv fra 1983 til 1995. Her skal dere få høre Smalltown Boy med Bronski Beat.

Trevelmann, og hun født Trevelmann i 1968. Hun født 9. august i 1963. Her skal dere få Ivane Dansvitsen, var det Hun lov med Whitney Houston.

0: måtte gjøre det grannet her, og da ble det oss. Skål da!
1: Da fikk dere høre Norges korte mål med Staysman, han Helge og han Håkon og André Jensen. Og den kom ut 2026. Neste låt kom ut 3. mai i 2010. Her skal dere få høre I Like It med Enrique Iglesias og Pitbull.

0: Hei du! Du lytter nå til Radio Os.
1: Radio Os.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: musikk fra min oppvekst. Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal mitt navn, og det musikk undertegnede har vokst opp med, det dreier seg om. Veldig mye 70-tall, fordi at var da jeg begynte å bli tenåring, og etter hvert ungdom og oppdaget mer og mer musikk, både på egen hånd og via andre, sånn var det jo på den tiden, og sånn er det vel gjerne I dag også. Det skal dreie seg om en storhet innenfor musikken som ikke lever lenger, men som har lagt igjen fantastisk mye god musikk. David Bowie, britisk sanger, musiker og skuespiller. Og David Bowies karriere, den var preget av masse forandringer. Med utpreget sans for teatralske effekter, så spilte han jo forskjellige karakterer, og han skapte myter om sin egen person. Vi begynner I 1967, da startet det hele med albumet som heter David Bowie, og låten du får heter Come and Buy Me Toys. God fornøyelse, vi I gang med musikk fra min oppvekst og tema David Bowie. En time.
1: Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red.

En neddempet David Bowie fra 1967 Come and Buy Me Toys. David Bowie heter albumet, og han singeldebuterte da i 1966, og så fikk han en hit da i 1967 med låten som heter Space Oddity, og den får du her og nå. En av de mange klassikerne fra David Bowie, og veldig mange kjenner nok til denne låten.

David Bowie, Space Oddity heter låten, og albumet det samme, 1969. Og vi har altså begynt her på 60-tallet, og så skal vi konsentrere oss om 70-tallet, og ja, vi skal innom 1980 på tampen, og der gir vi oss i forhold til David Bowie, for vi kunne selvfølgelig ha laget mange timer med musikk og omtaler rundt David Bowie, men nøyer oss med 60-tallet, 70-tallet, og så innom så vidt 80-tallet. Mange kjente perler, og Bowie debuterte altså i 1966, fikk sin første hit i 69, med den du nettopp hørte, Space Oddity. Han fikk sitt store gjennombrudd i 1972, som den androgyne glamrockeren Ziggy Stardust, og hadde sceneshow som var preget av outrerte kostymer. Det var kjennemerket til Ziggy Stardust og David Bowie. Vi skal lytte til et album som kom i 1970, som da heter The Man Who Sold the World, og fra det så lytter vi til titelkuttet.

Det var 1970, The Man Who Sold the World heter låten, og det heter også albumet som den var hentet fra. Flott musikk, og dette var musikk som undertegnede da og oppdaget på 70-tallet. Ikke så tidlig som når det kom ut, men sånn mot slutten av 70-tallet, da begynte min store oppdagelsesferd innenfor musikken, og siden har vi jo oppdaget veldig mye. Har David Bowie i vinylsamlingen, men skjønner at jeg må ha enda mer, for jeg får jo godfølelsen når jeg sitter her og lager dette programmet, og mange av de andre programmene minner dukker jo opp i forhold til musikk som vi hører. Vi skal til 1971, da kom det ut et album som heter Hunky Dory, og vi lytter til klassiker Life on Mars.

Et strålende stykke musikk fra David Bowie og fra Hunky Dory-albumet. Vi hørte altså Life on Mars. Og det albumet inneholder flere perler, for eksempel denne, som heter Changes.

var klassikeren Changes fra David Bowie og fra albumet som altså heter Hunky Dory, som vi har nevnt og spilt to låter ifra, kom ut I 1971. Så skal vi til The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Da vi kommet til 1972, og det godeste David Bowie lekte seg jo med denne figuren Ziggy Stardust, og det ble også spesielle sceneshow som var preget av fantastiske kostymer, og rimelig outrerte kostymer, må vi jo kunne si. Vi skal lytte til en låt som heter nettopp Ziggy Stardust. Dette David Bowie I musikk fra min oppvekst.

Siggy played guitar. Siggy Stardust, hørte du. The Rise and Fall of Siggy Stardust. David Bowie det dreier seg om I musikk fra min oppvekst denne gang. Storhet innenfor musikken, det det ingen som helst tvil om. Og vi var altså I 1972 når vi lyttet til Siggy Stardust. Det vi kan nevne jo at godeste David Bowie samarbeidet også med andre artister som produsent, blant annet Lou Reed sitt album Transformer og komponist på blant annet Motti Hoopos hit All the Young Dudes. Brian Eno bidro til de tre syntpregede albumene fra 77 til 79, som kalles Berlin-trilogien. Og så har da David Bowie hatt mange hitter I løpet av 70-tallet, Life on Mars, som vi har hørt blant annet, og vi har vært innom andre låter, og så har vi jo Young Americans som vi kommer til, I tillegg Ashes to Ashes, da vi innom 70 og helt I starten på 80-tallet. Vi skal til 1973, albumet heter Aladdin Sane, og fra det så har jeg hentet frem en låt som heter The Genie, her David Bowie.

Mange stilarter fra David Bowie, tøff rock her ifra albumet Aladdin Sane som kom i 1973. Og The Genie var det vi hørte. Vi skal til nok et album som kom ut i 1973. Pinups heter det albumet, dreier seg om coverversjoner. Og låten vi skal høre, den laget av, eller skrevet av, Jimmy Duncan, ble først gjort kjent og utgitt som debutsingel av det britiske bandet The Pretty Things i 1964. Og så tok jo David Bowie tak i den låten på Pinups-albumet, og der får du altså låten som heter Rosalind fra David Bowie. Eller av David Bowie, skal det være.

Det var rocka takter, det var kanskje til og med litt punka takter, det fra godeste David Bowie og fra albumet Pinups, Rosalind var det du fikk altså. Vi skal til nok et album, Rebel Rebel heter låten, Diamond Dogs heter albumet som da kom ut I 1974 og du kan få den ene låten for tiden går fort I godt selskap med David Bowie men altså Rebel Rebel her og nå og det jo nok en kjent perle fra David Bowie

Diamond Dogs fra David Bowie. Albumet heter og Rebel Rebel heter altså låten du nettopp lyttet til. Og så har jo David Bowie da gitt ut mye musikk også på 80-tallet, 90-tallet, og der kom til en del på 2000-tallet, og samlinger etter at han gikk bort selvfølgelig. Vi skal nevne at dette albumet Let's Dance er det mest solgte. Bare en smakebit på den, på 80-tallet.

kom altså i 1983. Let's Dance er titelen på låten og titelen på albumet altså. Vi er på 70-tallet. Vi har vært innom Pinups-albumet og Diamond Dogs-albumet fra 74. Vi skal til legendariske Young Americans som kom i 1975. Og vi lytter til nettopp låten Young Americans.

Young American, det var også David Bowie som Saverta fra albumet som kom ut i 1975. Vi har jo snakket om at David Bowie samarbeidet med flere, var jo også produsent, og så har han jo sunget med storheter, for eksempel Danset i gatene sammen med dannekaren Mick Jagger.

Station to Station. Vi hørte Golden Years 1976. Samarbeid har vi vært innom. Vi hørte jo litt av Dancing in the Dark, og sammen med Mick Jagger. Og så det jo den

Og igjen av litt nyere dato som jeg har sagt noen ganger. Vi skal tilbake igjen til 70-tallet, og vi skal til 77, og da til albumet Heroes. Og vi lytter til låten som heter Heroes.

en låt på over 6 minutter. Vi gjorde plass til litt av den. Det var altså Heroes fra albumet samme navn, 1977 snakker vi om da. Og 1977, det var også året Low kom ut, og fra det albumet Sound and Vision, en smakebit og en knall låt igjen. Ja, det mye kjente takter og mye gode vibber til denne musikken, og som jeg sa tidligere, det ute og hente mer vinyl av type David Bowie.

Ja, David Bowie, han hadde mange suksesser på 70-tallet, og så kom det ut noen album som ikke var like store suksesser på 70-tallet. Han fikk igjen en topplassering på den britiske singelisten med Ashes to Ashes i 1980, og albumet Scary Monsters. Så det der vi skal runde av musikk fra min oppvekst. Skal nevne da at David Bowie, han gikk dessverre bort i januar 2016, døde 69 år gammel. Men musikken lever i beste velgående, så ta deg tid til å hente frem enda mer fra Bowie. Vi runder av med Scary Monsters-albumet og Ashes to Ashes. Jan Petter Svendal i mitt navn kommer med flere programmer i denne serien. Ha det godt!

places.

0: han er en av gutta, han har spilt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Ja, svigerfatteren, han er en av kara, for han har hogd tømmer i Sahara. Død er ikke trær i Sahara, ble folk å si. Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Svigerfatter satt i stand motorsaga i fjor, og brukerne til alt mellom himmel og jord. Der er gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn uten å gå på tomgang. Barsebekk 2. Fyrer med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Med motorsaga driver han litt geskjeft på si, han sager ved til folk som for å være hyggelig, og så får han en slant eller to under bordet, og så koser seg med den noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farvetema med video og stereo, tre rom ned og fire rom opp på Mono, Lano, Slalomfjell og Dyrkvanns akvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved, og for en gang skyld skulle jeg være med, men vi kom ikke lenger til utgangsdøra, for der sto det en i hatt og frakk og flagra med øra, dressen.
1: En gjør oppmerksom på at en kommer fra Kemnekontoret og kan høre at de tjener penger under bordet. Derfor stemmer det å gjøre en slik oppdagelse. Det blir straff for moms og skatteutdragelse. De skjønner vi har våre midler og vi går våre veier, så nå beslaglegger vi halvparten alltid de eier. Og hvis ikke det gjør med raka fan, så setter vi det de har igjen i pant, sa han blodskuggen.
0: Men da ble svigerfatter sint som en kalgun, så løp han i bua og hentet fra mjogben, og så startet han saga mens han sang volare, og så begynte han å saga på inventaret. Først delte han videospilleren i to, og så kløyvde han TV-en og døra til do, og radioen og sofaen og lenestolen og fryseren og dassen og bokreolen, alle gode ting er tre, pleier svigerfatter å si. Så gikk støvsugeren og mahogni i skjenken, og dobbeltsenga kaffekvern og oppvaskbenken, og så ropte han til mannen med de flagrende ører, her i huset er det jeg som er sagfører! Milde Jesus, du som sagde, sa kemneren. Men da stoppet svigerfatter hele spektaklet, han satte øya i kemneren som begynte å vakle, og så sa han, nå har jeg delt alt jeg har på midten, så nå kan du ta din halvpart, takk for visitten. Men svigerfatter, han har tatt revansje, for nå har han begynt i en annen bransje.

0: sol.
1: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her er det så mye variert musikk.